e programa ya makhali lwahu. Salama tuwo tini muhunle radio mwimara ila. Ni huwa wanyuoni programa ya makhali lwahu. Walilvani hala uluma samota na kumile laya ni mwene na anipepe ni makalilo asini pepe. Bariari wa iprograma ila ni wiye Bernardo Toliwa awe haka samitipo ni miyo Fernando Damas wa mikrofoni. Masi hayatoko nine njipo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Moni, ni chikela kani mitako sanho wa Zambezia na halo ile mikrofono maputu wii ni wirane sopacho selapo ya Mosambiki ni lapo Sokopela. Ni weherraka na hala ohelabonchipo nla ndri ngwerra, imweherra hon.

Ya no brigad Munu buela wa jamana okala valor Owezana anampula enalya nyuo ni banyuo Mona mos amozimon anami komahi ezizo mweri.

ne chela ke mara ya 5 horas ni 50 minutos jiwara tano sawa sisi limita la saa makumi matano bano la DJ Zaki na mara kala kanri hiwa ora kala tawa omkuso mkavi here ari mwana tawa muluku to vanhe omthama leleto.

0: kana mwani yaka onsiku na musuruku ninarwa siku na ntepentensia
1: wala
0: opakera siku na namwani
1: yaka onsiku na ntepentensia niyaka onsiku na ntepentensia
0: siku na tome iwe ni pantera mutambike
1: eka ilililililili nota malela ay wele no en la indacela no opa en cada uno en la ema no está mala o me la voy a hacer una jalo virai
0: obrigado
1: que o me la voy a hacer una jalo virai
0: nari que no vi la pama que iba a hacer baba na muzi ni uri na karadio musambiki ya bubo makutula no kino na kime muzi ni ne tambe tairu waka kinkalaki
1: en cada uno en la ema chua o mura ingu en wewe mwani
0: maloche la apunya papa na nsawa ya mama Dona Victoria. Ya mkwaga ya mtoto Roso, mkwaga ya mloko na mashamba wana maari ha, ndondo mitala na legisi osamora ula omkuba o malopa primero. Asu watera, mloko na kachopwe, mloko na anapanya ula olushela durwa, wariaka na shongo shongo, mloko na simafuru, mloko na samora omkuba vala. Kitu peta mbeo dere ate ne ala kavaha kamaluchelo amlo kwa nana pala usambe. Ate ne ale na ule na radio Musambiki ya ninka vashku ula wa maputu ula ya kele mwone ya kami mlo kwa naini. Sinyuma mamkaru radio ni tambe moru ni mbrenjele. Maluku tori ate ne na kilatela mpado yo mluku areli helapo na lilo. Obrigado mama.
1: Obrigado mluku ureli heni kwasa kwasa murechele.

0: Ya, mi hace y así ni comerla, se can le tina bajamajo, anamano wote pechoni. Ana Justino, mute cuestión univariva a falume, o uranani, amahola la mawani, water tram hace y ya de candia.
1: Bueno, yo ni navara muteco, no, na tu o tene galeca, himaca o pachera vale. Eotio, hokalo o telihuaro, anamane, ahina unua. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo yo mari nyuwa wera mbahiyo ya mamunu ampako lelo ba wera kalora mwani nyu umnimwera eneri wa hiyo amo sivelani kenoti hii hao nrowe na hachegete kana mwane kendo hanera wera na mwane hivareke mteko hivareke mteko wa esai saaya mwana oyemvene umshuti haa iyo sowera ikabi hera verusuni wae mwalo mwanole hikala kawera wafa hambriko mtoko toko weka latini hao ni wakinzena yela akiransa hiyo ni yasani no shukurele na are riwa ama ihu geda selama shapu ya riwe no na kende omavago u na ara huu utekula na anamwane wawana anamwane ulu awangura mwano eti yoheni utekula na ama ihu onihenu Mosambiki ya ari uhakalala vanchi bene wene wewe ya raya anamwane wakwa na 2,000 utekulaka na hariraka, nupusherana kaso upusherana, seye yari etu yorera. Yowera ntawera, kinzene lola, hiyo mwe mnovila mwe mmo, na alela kanamu atu, na ashtokwene, na anamano, weti hanera anereke. Wachutiha miruku. So pane la saya. Nito wachutiha anamane, ile neri wa deveri saya, hikaleko wera idireturu. Wavake deveri saya, parahena anamana ala, esuwele kaso pane la saya, nisi esuwele kwa atiti miha atuwera. Mie parawera kunue, kirarameleke iya, kinera kunue kenene. Nitoma mmo, wa uwalela kinzeno la, onyasa ino, naro wa distritu wa maua, wewe naro wahu, aye ya guberadora huweno, ya rongu waya mtu uwalela kinzeno la. Naro o maua, wewe, na kenda utekula na namwana o maua iwe, nile hana kamiruku nsutuweraka anamana alendela asuwendaya wawina usawina saya miruku saya seo oreki vore ravene nera hontu weno ni asani nukinzele da kiriaso ula uu no wangura mwano erisi orera nendra hu nitanamana ahakalala asime ya ahakalala mahawa heni ekinzele no veri hasana no leli hana na anamana aleto asuwela suwela saya nera hunte kinzene la weno ni asa no novira mtano. Eti yo, opachoro wehe nehe, eleme ya kinzene ya vinyari, yeri wa wacheketa na mwane, eriu etu yowera atuntenhe na achekateke. Eti yowera, ni kalele nike ntalu, wera ule kainu mwanaka kihindele sa miruku hoi. Nabe kilaka tuntenhe, wera nrowe na achekata na mwane. Na ponya na mwane vanehene vale, valishu vale, nemeleke nereke, ana mwane, mpenyeke vava wo, wakuhole votela wo, votela wanyo urushko lani, ya hizo siri miruku wafa na mwane. Ni miruku sene sene hereke wera, ale ni hava halu, ni kalaka mtalu, hoi, ni kaleleke mtalu. Na aleleka na mwane, mwana mwane ori mutu, ontuna oleliwa, para wera unueke nene. Ori mwana, burika mwana, son tendo siri somsi vela. Hiya shtoku ene nera nereke, ela heneriwa, ela eneriwa. Hiya wo nera hone teke nene, hiyo wa dunia ni va.
0: Asante. Sisa, kaheka, Celestina Pedro. No wiwa, akakalo, akakinyo alukumero oniasa, ya lakanyi ino mna wetentea ya okati yolola upweliliwa samanamane, kinzena takriansa. Varele wawam pula no, ni nikunu na mrea ni muhina na plataforma participasa imbato ele se ni majove. Mirua pepe asho ta wawam pula. Hata, nosu elewero hiya to nikunu na mrea ni muhina. Mwini rilampanta nikuru na iprogama sana mwaneno radu Msambiki. Uwe tentesa ina ima ve mahiku ene ada. Eo kala toko ya mariwa.
2: Weke kai wawamata pele liwo

0: ninga kodo afare oga na onyimlo wote pokazi timodawa muvidaka ni makuma tana bilini daka tanu malovira kodo yo wili elabo erumelo pikirila woiduwaleya wabarila atu abale ankoliwa otowa ni pikirilo nti ni karaovi na nwabarila atwe naba avaiwaga wosema mwarimwa labo si munta welani wabarila atwe naba waraliwa okara wawa na atu ena muina muzini na nlogo muzima wila akani muwaku zisangu sangu na etumo ya emtu musere walabo nti na abale ankweli wa otawa zilabo zawa bubo mpaka mutu akaleo deretu mba sababwe mutu akaleo deretu nwa chinyiria atu owa nila abaya ni waraliaga wabarela otawa kodo na onyimulu wa otabocha nubwelo nti nifuna wila nisibwe nubwelo nti ndalewe na barban sali mundima wa akunuru mfuna ninga evuguliwe epare enji ya makatamiyo atu aba antawela zilabo zina mwa wakodo wi efiziwe ejia enofune ya wara liwa na unuia wara liwa na owa unuia owa semida atu aba okana ganyo egumi nlilo otiena okosa epade ya nlogo no teni wi atwe naba akane okala wadiriki
1: Radio Mosambique Zambezia
0: Baito dima jibu za yamba yon paka midaru ufanyo tia mpado vano jibu za sampaganyo.